0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 14 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. روسی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے جاسوسی کے شبہ میں ایک جاپانی اخبار کے رپورٹر کو حراست میں لیا ہے. فیڈرل سیکیورٹی سروس یا FSB نے منگل کو اعلان کیا کہ اس نے سخالین کے انتہائی مشرقی علاقے میں ہوکایدو شنبون پریس کے یوشنو سخالینسک بیورو کے نمائندے کو حراست میں لیا ہے. FSB نے اس شخص پر ایک جاپانی انٹیلیجنس ایجنسی کی ہدایات کے تحت روس کی دفاعی صلاحیتوں سے متعلق معلومات جمع کرنے کا الزام لگایا ہے. حکام نے بتایا کہ اسے روس چھوڑنے سے ذرا قبل حراست میں لے کر ماسکو منتقل کر دیا گیا ہے. روس کے سرکاری ٹیلی ویژن نے FSB کے اہلکاروں کی ایک ویڈیو نشر کی ہے جو رپورٹر کو حراست میں لے رہے ہیں اور ایک گمنام شخص کا انٹرویو بھی جو خود کو FSB کا اہلکار کہتا ہے. انٹرویو کے دوران اس شخص نے دعویٰ کیا کہ صحافی نے جزیرے کے رہائشیوں سے ان لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں جو یوکرین پر حملے کے لیے متحرک کیے گئے تھے اور جنہوں نے رضاکارانہ حصہ لیا تھا. ان میں وہ 4 جزائر بھی شامل ہیں جو روس کے زیر کنٹرول ہیں اور جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے. اس شخص نے یہ بھی کہا کہ یہ رپورٹر مذکورہ معلومات متعلقہ جاپانی حکام کو فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. 4 جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہیں. جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ یہ جاپانی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں. جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا. اس ٹی وی اسٹیشن کی نشریات کے مطابق ماسکو کی ایک عدالت نے مذکورہ صحافی کو بتایا کہ اسے 1 ماہ اور 29 دن کے لیے حراست میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. روس کی انٹرفیکس نیوز ایجنسی نے کہا کہ اسے 12 دسمبر تک حراست میں رکھا جائے گا. دریاسنا جاپانی حکومت سفارتی ذرائع سے ماسکو پر زور دے رہی ہے کہ وہ فوری طور پر معلومات فراہم کرے اور منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ضابطہ کار پر عمل کرے. روس کے مشرق بعید میں واقع سخالین کی حکومت کا کہنا ہے کہ چینی کاروباری اور دیگر افراد کے ایک وفد نے اتروفو جزیرے کا دورہ کیا ہے. یہ 4 جزیروں میں سے ایک ہے جنہیں مشترکہ طور پر جاپان میں شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے. یہ جزائر روس کے زیر انتظام ہیں. جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ یہ جاپانی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں. جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا. سخالین حکومت نے منگل کو اعلان کیا کہ یہ وفد شمال مشرقی چینی صوبے ہیلونگ جانگ سے تعلق رکھنے والے انتظامی حکام اور کاروباری افراد پر مشتمل تھا. اس نے خبر دی ہے کہ یہ دورہ سخالین کے گورنر کی درخواست پر کیا گیا اور اس کے مطابق روس اور چین کے درمیان مشترکہ منصوبے کے امکانات کا جائزہ لینا اس کا مقصد تھا. سخالین حکومت کا کہنا ہے کہ چینی وفد نے سمندری خارپشت اور سمندری ککڑیوں کی افزائش میں دلچسپی ظاہر کی.

یہ اور سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ممکنہ مقامات کا معائنہ کیا. جاپان کی وزارت خارجہ نے منگل کی رات دیر گئے سفارتی ذرائع سے روس اور چین سے رابطہ کیا. وزارت نے کہا کہ اس نے دونوں ممالک پر سختی سے زور دیا ہے کہ وہ اس معاملے پر مناسب انداز سے کام کریں. وزارت نے یہ بھی بتایا کہ دونوں ممالک کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ روس کے اقدامات جاپان کے اس مستقل موقف سے مطابقت نہیں رکھتے کہ شمالی علاقہ جات جاپان کی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں.

0: یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب مزید خبریں سماعت فرمائیے۔ سعودی عرب نے بتایا ہے کہ ہمسایہ ملک یمن میں ملک اور حکومت مخالف حوثی فورسز کے درمیان بڑھتے ہوئے جواب حملوں کے درمیان سرکاری تیل کمپنی سعودی آرامکو کی ایک انتظامی عمارت پر حملہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت توانائی نے بدھ کے روز بتایا کہ منگل کو ہونے والے حملے کے نتیجے میں مشرقی علاقے الزہران میں ایک عمارت میں محدود پیمانے پر آگ لگ گئی، جہاں سعودی آرامکو کا صدر دفتر واقع ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ سعودی زیر قیادت اتحادی افواج نے الزہران میں حوثیوں کے ایک میزائل کو ناکارہ بنا دیا، جس کے نتیجے میں ملبے وغیرہ کے چھوٹے ٹکڑے رہائشی علاقے میں گرے۔ میڈیا ادارے نے کہا کہ فورسز نے ریاض میں بھی میزائلوں کو مار گرایا۔ دونوں فریقوں کے درمیان جھڑپیں حالیہ دنوں میں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر رواں ماہ متعدد بار حملے ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ جس طرح حوثی باغیوں نے منگل کی رات دعویٰ کیا کہ سعودی جنگی طیاروں اور میزائلوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمنی دارالحکومت سنا اور دیگر مقامات پر 104 بار حملہ کیا۔ انہوں نے ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور سعودی آرامکو کی تنصیبات کے خلاف حملے کی دھمکی دیتے ہوئے جوابی کارروائی کا انتباہ جاری کیا۔ دونوں فریقوں کا سخت گیر موقف برقرار ہے، جس کے سبب لڑائی میں مزید اضافے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ جدید ترین ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی سالانہ نمائش کا آغاز منگل کو ٹوکیو کے قریب ہوا۔ خود مختار فزیکل اے آئی اس نمائش کی غیر معمولی طور پر مقبول مصنوعات میں سے ایک ہے۔ جاپان اور بیرونی دنیا سے 800 سے زائد کمپنیاں اور تنظیمیں شی ٹیک 2026 میں حصہ لے رہی ہیں۔ میٹسوبیشی الیکٹرک اے آئی کی مدد سے چلنے والے ایسے روبوٹس کی نمائش کر رہی ہے جو سٹورز کی شیلفوں پر مصنوعات کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ اے آئی ٹوکریوں میں ذخیرہ شدہ متعدد اشیاء کو پہچانتی ہے، پھر روبوٹ انہیں اٹھا کر مقررہ شیلف پر رکھ دیتے ہیں۔ میٹسوبیشی کا کہنا ہے کہ ان روبوٹس سے مزدوروں کی کمی کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ الیکٹرونکس بنانے والی کمپنی این ای سی ایک ایسے نظام کی نمائش کر رہی ہے جو تاوان کے لیے سائبر حملوں کی ہوبہو نقل کرتا ہے۔ یہ کاروباری اداروں کو وہ ابتدائی رد عمل دینے کے قابل بناتا ہے جو انہیں نیٹ ورک سے متاثر ہونے کی صورت میں دینا چاہیے۔ این ای سی ایک اور اے آئی نظام کی نمائش بھی کر رہی ہے جو سر پر منڈلاتے سائبر حملے کی علامات کا پتہ لگاتا ہے۔ یہ نمائش جمعے کے روز تک جاری رہے گی۔
1: اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ روسی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے جاسوسی کے شبہ میں ایک جاپانی اخبار کے رپورٹر کو حراست میں لے لیا ہے۔ اور روس کے مشرق بعید میں واقع سخالین کی حکومت کا کہنا ہے کہ چینی کاروباری اور دیگر افراد کے ایک وفد نے اتروفو جزیرے کا دورہ کیا ہے۔ یہ ان چار جزیروں میں سے ایک ہے جنہیں مشترکہ طور پر جاپان میں شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔